0: đói, đói còn lục biếu ở đất thâu, quên say cất đói.
1: Kuyana khuklit nao vigni pinril ng mga mikil ngut lit nao tuyug ng alutin. Ikayok suta asigalutin liko wasak ka talak nao put nasabagak suki lit nao gamtun kuyasak put liko wasakatnik.